gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. A träne, a träne in meinem Bier. In meinem Bier.

0: je moes. Men i vys, hvad se vil, det er det hvad se kår. Det de sager, hvad se den kønst hører, hvad se møg. Men i det, vi er kønt, det er grad nok som då. Men i hver vinet, det er nu værre anders als i. Men i vys, hvad står i sted, det er hvad se sag. Men i het, hvad se brecht, det er net, hvad se mus. Men i det, hvad du sag, steht i net, wie vælt. Men i duft, vi er kønt, og det er visse, hvad se du. Vosges, hvad se møgn.
1: Well,